0: Nei, jeg ble lurt av ordet jul sikkert. Ja. Mentalt.
1: Det er forvirrende det. Ja, ja. Det er ikke jul nå.
2: Ja, ja, det er for det jeg tenkte. Hvorfor, ja, hvorfor jeg ikke stå ute? Hvor blir det vinteren? Kan du komme snart?
0: Ok. Ja, men så bra. Da begynner, da begynner hoderegningen å komme på plass. Det er viktig.
1: Ja, den hoderegningen kommer litt etter man har stått opp.
0: Ja, det er ikke det viktige. Det er ikke det jeg prioriterer først og fremst. Jeg prioriterer faktisk vikepliktreglene. Ja. Det er det første jeg gjør når jeg våkner. Og så prioriterer jeg hoderegning etter det. Og så prioriterer jeg snakkeapparatet. Det skjer litt etter åtte.
1: Ja, ikke sant? Ja. Det er sånn nå frem til åtte, så vet vi ikke helt hva som skjer.
0: Nei, det blir litt slurve og litt tull og litt sånn bla bla bla.
1: Men det er fredag, så det er lov.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Kaja, hva skjer?
1: Nei, jeg kjenner at jeg... vi snakket om litt den fredagsfølelsen nå i sted. Jeg har ikke hatt den fredagsfølelsen på siden før sommeren.
0: Siden jul. Ja, siden før sommeren, ja.
1: Så jeg tenker at i dag skal jeg prøve å få den fredagsfølelsen sånn ordentlig.
0: Oi, så deilig.
1: Ja.
0: Hva må du gjøre da? Du må ha taco, du må se gamle episoder av Bit for Bit, det det?
1: Ja, oi, kanskje det jeg skal gjøre. Ja, men den ikke dum. Taco Bit for Bit, det dagen min i dag. Ja.
0: Jeg skal grille i dag. Jeg vet ikke hva som skal grilles.
1: Det høres ut som et gameshow.
0: Ja. Tenk om det bare er noe tørt. Ja. Nei, vi har grillet tørr kjøtt.
1: Nei. Halloumi har gått på grillen.
0: Ok.
1: Ja.
0: Mm. Yes. Du sier det. Ja. Det er sånn det. Er det den?
1: Osten? Ja, det er så godt.
0: Jeg synes det er skummelt, ja.
1: Nei, det er kanskje det beste som finnes.
0: Mm. Jeg hører du sier det. Jeg gleder meg til å ikke spise det.
1: Ja, ikke sant.
0: Det er min største glede i dag. Hva er det du som hører på gleder deg til med fredagen? Kanskje er det siste fredag i ferien? Kanskje er det første som Nils? Han går ut i ferie i dag. Klingeren. Del med oss i appen NRK Radio. Der finner du Petremorgen, så kan vi glede oss sammen etter litt i l

0: Bowser, Addicted to your love. Du fikk den I P3-morgen. Det sommer, sommertider, hei hei sommertider.
1: Mm.
0: Og tydeligvis det tida for å bare gå all in.
1: Ja, nå skal alt optimaliseres. Virkelig, hver eneste ting I livet ditt skal gjøres til det fulle, men man snakker om det på en litt annen måte nå. Ja. For nå skal alt maxes.
0: Maxes!
1: Det overalt på sosiale medier så det forskjellig, altså det jo lux-maxing, hvor man skal liksom hele tiden optimalisere hvordan man ser ut, som virker veldig
0: slitsomt.
1: Ja. Det kan vi legge bort, tenker jeg, den delen der.
0: Mm.
1: Men så det mange andre ting, det water-maxing, altså drikke så mye vann som mulig for å være hydrert.
0: Ja.
1: Jeg har sett at folk driver med nothing-maxing, altså å bare slappe av og ikke gjøre noe, og liksom få nok hvile. Solo-maxing tydeligvis en ny greie som rett og slett å være single.
0: Åja, ja, ok. Men kan man ikke bare si det?
1: Ja, nei, det tydeligvis en ny måte å prate på, et nytt vokabular her. Så alt skal maxes, og folk driver med forskjellige typer maxing.
0: Mm. Har du maxa noe det siste, eller?
1: Jeg hobby-maxer.
0: Hobby-maxer?
1: Ja, jeg skal få så mange hobbyer som mulig.
0: Oi.
1: Og vibe-maxer.
0: Du skal bare ha gode vibes.
1: Gode vibes hele tiden.
0: Hvor langt har du kommet på hobby-maxingen, ja?
1: Ganske bra, vil jeg si. Jeg har jo snakket mye om denne sjakken jeg har begynt å spille. Begynt å se mye mer film, kino. Ja. Har et sånt albumprosjekt med en venn, hvor vi alltid hver uke skal velge et musikkalbum til den andre som skal høre på.
0: Mm-hmm.
1: Og så har jeg kjøpt meg en tegnebok.
0: Ikke sant? Ja. Du har ikke kommet så langt på akademiten da?
1: Nei, så jeg mangler noen gode blyanter og sånt.
0: Ja, ja, men snart så skal du drawmaxe.
1: Snart skal jeg drawmaxe.
0: Snart skjer det.
1: Så vet du hva, jeg føler jeg på god vei her da. Du da?
0: Jo, takk som spør. Hva det jeg maxer da? Altså, jeg prøver jo å bademaxe.
1: Ja.
0: Jeg har jo badet mer I årene har gjort på veldig mange år.
1: Ja, ja.
0: Så det lover jo veldig godt. Men jeg vet ikke, liksom, nå begynner det å bli kaldt I sjøen, så jeg tenker sånn, det ikke så lenge den maxingen får foregå.
1: Kanskje du må finne på noe nytt?
0: Ja, det ikke så vanskelig, skjønner du, å finne på noe. Jeg har begynt å skaffe meg sånn Amex-kort. Jeg skal bonuspoeng-maxe snart.
1: Du skal bonus-maxe?
0: Ja.
1: Forbruks-maxe?
0: Ja, rett og slett. Og softis-maskinen man har kjørt seg, ja, og softis-maxa. Altså, jeg har maxa mye, jeg har blitt helt obsessed med ting. Det som poenget? Nå spør jeg som om jeg 200 år gammel.
1: Ja,
0: Det det liksom?
1: Jeg tror det, du må bli obsessed med det, og så må du jo gjøre det også mye.
0: Ja, og der leverer jeg altså.
1: Ja, så bra.
0: På de tingene.
1: Ok.
0: Du som hører på, hva det du finner på max om dagen? En annen ting som veldig trendig jo tan-maxing. Bli så brun som mulig.
1: Ikke sant.
0: For eksempel, det kan være helt andre ting også. Hopp inn I appen NRK Radio, finn Petremorgen og del med oss. Kanskje du blir inspirert og maxer litt mer, vi også.
1: Mm.
0: Max.

0: på P3. Filmpolitiet. Sommertider, hei, hei!
1: Men selv om Filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
2: Nei, I hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
3: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
2: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
0: God sommer! Filmpolitiet! P3.

0: Chaperone, The Subway på NRK P3. Hvor vi lurer på hvem som nærmest stedet vi har trukket i dag. Og vi har faktisk funnet ut av det. Det her. Ann-Kristin, god morgen!
1: God morgen!
0: På jobb som fysioterapeut, har du rukket å kna noen i dag?
1: Du, jeg kom meg på kontoret og skal snart ha litt treningsgrupper, så ikke enda, men snart.
0: Det ikke sant. Rart spørsmål kanskje, men hva er det gøyeste å knekke litt på og fikse litt på?
1: Jo, det jo å møte alle menneskene, synes jeg.
0: Ja, ok, ja. Så det er ikke liksom å trene opp en skulder, på en måte? Det er ikke noen spesifikk del som er gøy?
1: Jo, selvfølgelig er det veldig gøy, og nå har jeg jobbet litt med barn. Så det å se barna leke og mestre, det også veldig gøy, selvfølgelig.
0: Ja, ikke sant. Ja. Hvor er det du er nå?
1: Jeg er Tertnes, hos Anne.
0: Ja. Og du er nærmest. Hvilke steder har vi trukket i dag, Kaja? Ja,
2: vi har trukket Askøybroa.
1: Ja.
0: Mm. Det er jo ikke så, altså det er i luftlinje i hvert fall ikke så fryktelig langt.
1: Nei, det er ikke egentlig så langt. Faktisk, ja, vi ser rett over.
0: Ja, ikke sant? Du har utsikt, ja, men vet du hva, det synes jeg er veldig derfor. Da er det definitivt nærmest. Du, vi tar og sender deg Peter Målkoppen, så får du ha en strålende dag på jobb.
1: Jo, takk for det.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra.

0: Madison Beer på NRK P3. Ja, det er mange som har fått komme inn på studiet de vil, og det viser at det er syke snitt for å komme seg inn på for eksempel medisin. Verste er Universitetet i Oslo med 69 poeng. Og da sa jeg at det er jo vilt. Ønsker man ikke seg litt mer YOLO-leger? For jeg tipper jo at disse er veldig sånn pliktoppfyllende. Det skal være veldig ordentlig, alt skal være veldig system. Og så skriver Magnus, med et karaktersnitt på 2,6, så kan jeg være YOLO-legen din. Har boremaskin, tang, hammer, kubein og sag. Nå vil du ha første time. Spesialiteten min er tanntrekk og amputasjon.
1: Ja, altså, jeg tror kanskje jeg da velger de som går på i Oslo der.
0: Ok, da.
1: Men det er bare meg.
0: Det er bare deg.
1: Her er vi sikkert forskjellige.
0: Ja, jeg trives best på sånne undergrunnsgreier.
1: Ja, jeg hyller engasjementet, Magnus.
0: Takk, takk. Det er jo ikke studiestart helt ennå, men det kommer jo fortere man tror. For de som har kommet inn aller første gang. Du er jo en eks-student, Kaja. Har du noen gode råd?
1: Jeg er en av mange eks-studenter. Ja. Nei, altså man må jo kose seg litt da. Mm. Det er jo gøy å studere,
0: ja.
1: Tenker jeg. Og det er sånn man må legge inn innsats og jobbe, for man har jo jobbet for å komme inn på dette studiet. Mm. Men man må også kose seg, gjøre ting på siden av skolen, ha det gøy, dra på utveksling hvis du kan. Oi. Altså bare studentliv-maxe.
0: Ja, ikke sant?
1: Man må få det ultimate studentlivet, for det jo ikke sikkert du skal studere igjen.
0: Nei, ikke sant? Så fly og shot er det som er oppfordringen.
1: Fly og shot.
0: Ja, det blir fint ut i det.
1: Er ikke det bra da?
0: Jo. Det blir jo, hvis du tar en liten business class og noen jegermeisters, så kan du bli en god lege.
1: Jeg vet ikke om det er studentliv for meg, men kanskje for deg.
0: Ja, det var alt jeg hørte du si. Ja. Det var sånn jeg tolka deg.

0: Ja, her var det duett igjen, visst.
1: Ja, det er hyggelig. Jeg synes det er koselig at måke av å få rekruttert flere måkevenner.
0: Ja, sånn måkekor til slutt. Mm-hmm. Men jeg kan jo røpe at det er jo egentlig ikke en duett dette her da. Dette er en enkeltartist som synger. Ja, din jobb er å finne ut av hvem det er, eventuelt hvilken sang, kanskje til og med begge deler hvis du er clean gæren. Send det til oss på melding i appen NRK Radio. Der finner du Petremorgen, og du kan altså vinne Petremorgen-koppen. Hører du en gang til, eller?
1: Ja.
0: Ok, her er den.

0: Vi sier god morgen til August. Hei.
1: Ja, god morgen.
0: Hei, hei. Hvordan er livet?
1: Nei, så bra som det kan bli med en unge som står opp 4:45 på morgenen.
2: Hvor mange kaffekopper har det blitt så langt i dag?
1: Fire.
2: Fire, ikke sant? Da vi i gang, det bra da.
0: Det mer enn jeg har rukket faktisk, så det var ganske imponerende.
1: Det gjør at du forstår måsa i hvert fall.
0: Ja, det begynner å gå litt rundt, og kanskje det derfor at det blir en sånn måke-type. Hva det som har blitt måka i dag da?
1: Det hørtes ut som Chris Holsten med smil i det veget speil.

0: helt riktig.
1: Korrekt.
0: Korrekt. Så da betyr det at vi tar og sender deg Petermorgen-koppen.
2: Ja, det er nydelig. Kan jeg drikke enda mer kaffe?
0: Ja, det var det jeg tenkte. Du trenger jo det. Det har plass til ganske mye også, skjønner du?
2: Ja, ja, perfekt.
0: Og så får du nyte måneden din som kommer snart.
2: Ja, takk.
0: Aldri hørt før. Aldri hørt før. Ja. Ha en fin dag, August.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead i P3-morgen. Det er jo snart jul, må vite.
1: Det er bare å begynne
0: å telle ned, nå som det juli.
1: Jeg likte ikke den setningen der.
0: Du likte ikke det?
1: Nei, selv om jeg synes det hyggelig med jul og vinter, men jeg ikke helt i det moduset nå.
0: Nei, det tror jeg ingen men det kommer jo mye fortere enn du har lyst til. Ja. Så det bare å gjøre seg klar, egentlig. Og når jula først kommer da, så kommer det også julefilmer. Mm. Og i år så det fader med en kar som, jeg vil si, gjør et slags comeback, nemlig Johnny Depp.
1: Ja. Ja, jeg vil si det kan man si et comeback, ja.
0: Og så tenkte jeg sånn, hvorfor har han vært borte igjen? Han har vært borte nå i 4 års tid. Jo, selvfølgelig. Det jo på grunn av ekskona og Amber Heard-saken.
1: Som var da en av de største sakene i liksom populær kultur. Da det sto på i 2022, så var det altså... Det var det man snakket om, og det var det som opptok folk. Og så har det jo vært stille etter det.
0: Ja, jeg har bare glemt hvor sykt det var.
1: Ja, det var så stort.
0: Alle så på det, og det var klipp overalt. Jeg tror jeg fortsatt siterer den der «My dog stepped on a bee», eller hva det for noe. Har jeg liksom lagret i hodet som sånn der. Jeg vet ikke hvorfor jeg tenker på den veldig ofte. Men jeg har både glemt litt av grunnen, jeg har glemt hele rettssaken. Jeg har nesten glemt at Johnny Depp finnes.
1: Og nå skal han tilbake igjen. Ja. Julefilm.
0: I julefilm.
1: Det var også overraskende.
0: Jeg må jo sikkert få opp spiriten litt, da.
1: Hvilken film dette her?
0: Det en film basert på et juleeventyr som skal spille Ebenezer Scrooge.
1: Ok, ja. Ok.
0: Den heter vel Ebenezer, tror jeg også.
1: Ja.
0: Så det blir jo hyggelig at han skal gå rundt og være muggen og gnien og gjerrig og det som er. Mm. Passer sikkert perfekt. Det som et comeback.
1: Ja. Det her var bare... Jeg hadde helt glemt det der bie. Jeg sitter bare og tenker på det der bieklippet, som du sier det.
0: Ja.
1: My dog stepped on a bee.
0: Stepped on a bee. Åh, det legendarisk og forferdelig på samme tid.
1: Ja, det mye greier derfor.
0: Nå må jeg se på klipp igjen, jente. Jeg må google litt, 2 sekunder.

0: Karpe og litt DM også. De hadde jo tid til det den gangen. Her var det på NRK P3, hvor det er P3 Sommer som er på plass veldig snart. Hei, gjengen!
1: Hallo!
0: Hei, hei, og det er så hyggelig å få liksom lyden av noen mennesker som er våkne og blie for å være til.
2: Ja, vi er glad, ja.
0: Ja, det skulle bare mangle, sier
3: ja. Ja, vi er jo her.
0: Ja, ja, ja, det er fredag og greier, og bare for å toppe det hele. Hva skjer hos dere i dag?
2: Du, straks nå så skal vi diskutere om man burde ha med en folkets deltaker i VM og lignende. Mm. Ja. For liksom, vi skal gå de er da, de som de idrettsutøverne.
3: Det kan jo være en god idé, for jeg tror det mange som sitter hjemme og tenker sånn i sofaen, sånn, ah, kunne jo gjort det da, jeg også. Mm. Så det bare få beviset på at, nei. Ja,
2: fordi alle idrettsutøverne er jo sånn cirka like god. Ja. Så det ser jo ikke noe imponerende ut når en vinner liksom, det sånn, men hvis vi ser meg da bak der, ligger 500 meter bak draget på en 200 meter sånn, da tror jeg man begynner å skjønne det.
0: Men har man ikke no offense mot ikke-skinasjoner, men dette har jo skjedd under ski-VM før, at et land er sånn ja, vi bare sender deg for gøy vi. Og så må de på en måte ut av sporet, for de blir jo tatt igjen på et tidspunkt, eller de bare henger så langt bak at TV-sendingen er ferdig for 3 timer siden, på en måte. Så det er jo noe, det er jo noe litt koselig med det også, kanskje.
2: Ja, så hadde jo også Eddie the Eagle, da, på 80-tallet.
0: Ja, ikke sant? Og det flaue, da, er jo hvis denne folkets deltaker faktisk er bedre enn noen. Altså, hvis den bare er bedre enn én, så er det altså, det dreper jo karrierer.
2: Altså, ja, da er jo sporten ferdig, da.
0: Ja.
3: Ja, du har skapt nye karrierer også for den personen da, ja, ja, ja. Som folkets deltaker.
2: Ja, 100%. Ja, kanskje man kan finne deg talent, jeg vet ikke.
0: Hva kunne du stilt opp i, Kaja?
3: Hva jeg kunne stilt opp i?
0: Ja, liksom, hvor tror du du kunne liksom, her kan jeg være folkets deltaker, her kan jeg glimle til meg da? For jeg tenkte først liksom, bowling uten renner. Det er god.
3: Jeg kunne vært med bowling med renner.
0: Ja, ikke sant? Ja, hvis det blir en gren, så kan du gjerne være folkens deltaker, det tenker jeg. Ja, hva med dere, Ingen?
2: Jeg tror jeg har gode odds på å bli god i dart.
4: Jeg tror jeg har gode odds på å drite meg ut, så det har sikkert vært artig å ha sett på, uansett.
2: Ja, bare sånn, du hadde kommet og gjort en figur uansett, ja.
4: Ja.
0: Kanskje det er en ting man skal teste, ja. Vet du hva? Jeg likte det, men det er vel ikke opp til oss, det er vel opp til folket vel.
2: Det er opp til folket, vet du. Ja.
0: Petre Sommer er på plass om et par sakser. Først er denne legenden her.
3: Fantastisk, nå ble jeg skikkelig godt humør.
0: Jeg så det, smilte med en gang. Justin Bieber, baby.

0: sommer. Og hvordan går det med deg i dag, Nora?
1: Litt trøtt, men jeg dunket ned på 3 shots med espresso, så nå begynner det å komme seg, kanskje.
0: Å, er du litt trøtt, eller? Jeg får sove meg med 2 timer i dag.
1: Ja, så da burde du egentlig være ganske opplagt, da, siden du har sovet så lenge.
0: Nei, for jeg trenger de 2 timer på å komme meg i gang, jeg. Ja. Så jeg måtte altså, ride hit i pissregn sidelengs, så fikk man en dusj på veien hit.
1: Du våkna ut av det, da?
0: Jeg ble bare sur.
1: Så jeg, og det hjelper ikke så mye.
0: Nei, egentlig ikke. Så egentlig en sliten fredag, men så kom jeg på det jeg gjorde i går.
1: Hva gjorde du i går, da?
0: Jeg tok jo en tatuering, da.
1: Ja, det gjorde du jo.
0: En P3-sommertatuering som våre kjære lyttere bestemt hvordan skulle se ut. Det ble jo en oter i badering med mikrofon.
1: Ja, så står det P3-sommer 2026.
0: Ja, ufattelig stort, stor skrift på det også. Det var mitt valg, 100%. Men jeg har jo også en samboer, da.
1: Hvordan reagerte hun?
0: Nei, hun har jo tidligere sagt at hun er kritisk til at jeg skal ta tatueringen.
1: Punktum.
0: Punktum. Hun synes ikke, altså jeg tror nummer 1, hun er kanskje ikke sånn som liker tatueringen så veldig godt.
1: Nei.
0: Nummer 2, hun stoler ikke på min smak, og det er helt riktig. Og ja, jeg tar beslutningen litt kjapt, kanskje.
1: Ja, for det var jo snakk om en Haaland-tatuering også.
0: Ja, det var det, og hun sa at hvis det hadde skjedd, så hadde hun blitt veldig, veldig sur og sikkert flyttet hjem en liten periode.
1: Ja.
0: Men nå har
1: jeg... Det var drastiske tiltak.
0: Ja, det synes jeg også, men ja, det ble jo ikke det da.
1: Nei.
0: Dessverre for meg.
1: Men du var mer fornøyd med P3-sommertatueringen.
0: Hun synes det var grådig svær,
1: ja. Ja, hun synes det, ja.
0: Da jeg kom hjem, og så visste jeg frem, og hun bare... Oi, nei. Ja, jeg skal ikke si noe,
1: Men du, når du sier jeg skal ikke si noe, så sier du jo alt med det.
0: Ja, det er akkurat det, så jeg ville heller at hun skulle sagt, oi, den var litt stor. Og så er jeg sånn, ja, takk, det er første gang jeg hører det i det forholdet her. Ja, fy faen, nå er lov å kødde i dag når det er fredag, ikke da?
1: Det er jo det.
0: Jeg er fornøyd med tatueringen min. Jeg skal ikke la noen andre stoppe meg fra hver din egentlig er.
1: Ja, jeg synes det var kul.
0: Ja, de gikk veldig opp i... De gikk alt for høyt opp der.
1: Nå skal jeg si det med overbevisning. Jeg synes det var kul.
0: Ok, altså, du vet, kan du prøve å si det som at du er skuffet da?
1: Ja, jeg synes det var kul.
0: Ja, det var litt mer den reaksjonen jeg fikk igjen.
1: Ja, for det var kanskje litt irritert. Men jeg synes den var kul, da.
0: Jeg synes også den var veldig kul. En annen ting som er veldig kult, vet du hva?
1: Nei.
0: Å høre god musikk på P3 Sommer. Vi skal høre Sommerflørt av Philip og Sandra Lyng.

0: Jack Harlow. All My Friends. Kul sånn, kul gitarlåt.
1: Ja.
2: Hvorfor det egentlig sånn?
3: Kaller sjøhester hester for landhester? Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre? Hvem egentlig fantes? Knutvasktanke.
4: Og vi har jo diskutert om man bør ha en folkets deltaker i VM, NM, OL, hva enn det skal være, for å vise frem hvor flink de som springer, hopper, kaster, slår, rett og slett er.
1: Gi litt perspektiv.
4: Ja. Gi oss litt perspektiv. Og vi har hatt en avstemning gående inn i appen NRK Radio, hvor du som hører på kan stemme på hva du mener.
1: Og hva sier avstemningen?
4: Akkurat nå sier avstemningen at 60% mener at ja, man bør ha med en folkets deltaker.
1: Shit, det er såpass, ja.
4: Ja, det er.
1: Eller det er ganske jevnt, egentlig.
4: Det er ganske jevnt.
1: Det er folk er redde for å bli valgt ut selv, vet du.
4: Ja, det er sikkert det. Men jo mer vi diskuterer det, så har jeg tenkt at det blir for mye styr.
1: Ja, men blir det det?
4: Fordi, ja, hvordan har du fikset det?
1: Ja, ok, fordi alle sammen må jo melde inn, og det er juridisk også, hvis du lyger på, på innkallingen til sesjon, så kan du bli straffet. Ikke at de gjør det, de finner ofte ikke ut av det, da. Men hvis de merker det. Og da må du oppgi hvor kjapt du springer 3000 meter, hvor mange push-ups og pull-ups og greier. Og det mener jeg, hvis forsvaret mener at det er base nok til å gi en idé om hvor god du er atletisk, så burde jeg kunne gi en idé om hvor god du er i andre idrett også.
4: Så vi, staten, eller dem som velger ut folkets deltaker, bør egentlig ha tilgang til de her sesjoninnkallingene da.
1: 100%.
4: Og kan trekke derfra.
1: Men det ligger jo, ja, det ligger jo inne.
4: Ja, det gjør jo det.
1: Du får ikke trekke den.
4: Ok, så da trekker du, og så sender du 3 måneder i forveien til den personen. Du har blitt trekt ut til å være folkets deltaker, og så må du takke ja eller nei da.
1: Ja, nei, det er for god tid, vet du, for da begynner du å trene.
4: Ok, 2 måneder i forveien da.
1: Nei, jeg tenker si, natta før.
4: Ja, men si at du, hvis du jobber da, og du må reise ned til Frankrike for å være med i OL, liksom.
1: Du får militæreskorte.
4: Militæreskorte.
1: Det er dritfølt, så må du hoppe i fallskjermen.
4: Ok, 2 uker i forveien da.
1: 2 uker i forveien, tenker jeg bra. Du rekker ikke å gjøre all that på 2 uker.
4: Nei, du gjør ikke det.
1: Du rekker å få litt ekstra søvn og få hydrert deg nok at du greier å springe 1500.
4: Ja, ok, ja, men da 2 uker i forveien. Og vi har jo diskutert litt, er det noen andre yrker hvor man burde hatt en slags folkets deltaker også?
1: Ja, for jeg har tenkt, folk stoler ikke så mye på leger og sykehusindustrien lenger nå som de gjorde før. Folk har blitt litt skeptisk, og det handler jo mye om legemiddelindustrien. Det er en annen sak, men la oss si da. Mange sa, jeg var ikke så fornøyd med operasjonen min i dag. Jeg var ikke så fornøyd med når de skytte hofta.
4: Skal jeg teste deg selv, sjekke hvordan du har gjort det du?
1: Kan vi ikke sette inn en average Joe til å gjøre et par operasjoner?
4: Og så ser man hvor vanskelig det faktisk er.
1: Ja, og så får man litt respekt for kirurgene, for de er flinke, altså.
4: De må jo gjennom en lang utdanning for å få til det her.
1: Kanskje de fleste egentlig har trua på det. Jeg tenker med en gang du blir spurt, vil du ha vanlig fyr fra gata? Vil du ha Jon Paul her fra gata? Jon Paul, Jeanne Paul. Jeanne Paul. Eller vil du ha liksom... selvfølgelig vil du ha kirurg. Det var dårlig forslag. Har du noe bedre forslag?
4: Jeg tenker kanskje at... altså bare sånn vanlig yrke som frisører... folk setter så lite pris på liksom, folk i vanlige yrker, skulle du si. Og det er sånn, ikke at kirurg
1: jo, men jeg skjønner, det er høyere status.
4: Sånn, ja, det blir jo på en måte det. Så er det sånn, ok, men få en vanlig person til å klippe håret ditt da.
1: Ja.
4: Det er jo ikke nødvendigvis veldig enkelt.
1: Men det er ikke det. Jeg har også tenkt på, det. Hva var det da?
4: Nei,
1: jeg
4: har godt tenkt.
1: Jo, renholdspersonale.
4: Ja.
1: Bare sånn, de aner hvor kjapt de egentlig er.
4: Det går drit for, de har så mye lureteknikker.
1: Ja, de er.
4: Du får jo ikke til.
1: Nei, de er dyktige. Ja. Så det er, vet du, folk har skills uansett yrke, og det er alt vi hadde greid å ta over selv, altså.
4: Nei, overhovedet ikke. Og nå har vi fått inn en melding i appen NRK Radio, hvor det står, hei, jeg og mine 2 barn, Sverre og Vera, har vært på hytten siden lørdag. Sola har stort sett glimtet med sitt fravær, og det har ligget på omtrent 10-12 varmegrader. Men de har koset seg likevel, og nå skal de være hjemme i et par dager, før de drar videre nordover, og minstejenta på 5 sender jeg et ønske om å høre. Fy faen, du er deilig. Ha en fortsatt fin fredag.
1: Fridag i morgen.
4: Fridag i morgen. Ikke for all.
1: Ikke for all, men for meg. Dere får ha god fredag, dere også. Og tenk, et yrke som man kanskje ikke har nok respekt for, er det musiker, eller? Vi skal høre Fy faen, du er deilig av Tobias Sten.
4: Eller mødre.
1: Eller mødre, det er et yrke.
4: Nei, men det burde ha vært det.
1: Burde ha det. Burde få penger for det.

0: Ja, du disse meg siste gang jeg laget en sånn dørlyd, og så gjør du det selv.
1: Ok, 3, 2, 1, dørlyd. Ja, det høres ut som jeg har slapp en sånn drittight promp her, men... Vi skal ikke begynne med prompehumor her. Du, måtte, du har fått en annen lokalsak, du, sier jeg for sov meg.
0: Eller den er jo ikke så lokal da, men... fordi at,
1: du lokalt om, for jorda, om ikke annet.
0: Ja, for ja. Du har hørt om Brat Summer, ikke sant?
1: Du, jeg var Brat Summer.
0: Ja, du var Brat Summer. Men nå er det Braut Summer.
1: Så Erling Braut Haaland Summer,
0: ja,
1: liksom?
0: Ja, ikke sant? For jeg har lest en kronikk på NRK sin nettside, hvor skrev jeg av Annette Skalde, hvor hun skriver at om tre ting hun har lært av Erling Braut Haaland i her sommeren her. Hva tror du det kan være?
1: Som har lært av Erling? Gi litt mer faen i hva andre folk tror om det. Jeg tror Erling Braut Haaland, han gir så faen for at han vet at han er god nok.
0: Shit.
1: Og han har et fint liv, og han, jeg tror han har kjørt litt da. Og det må alle andre ha også. Så jeg tror han er et godt forbilde, sånn sett. Ja, hva mer da? Jeg vet ikke, han er, jeg tror han er en veldig god venn. Mm-hmm. Jeg tror han er det. Og nummer tre, kjøp litt artige utstoppet dyr. Bare kjør på, liksom.
0: Du, du er faktisk ikke så langt fra deg, for det går litt, mye av det går litt i å gi litt mer faen. Ja. For en ting hun skriver er å ligge som gjedda i sive, og spare krefter, ta det chill, og så hugge til med en effektiv arbeidsøkt.
1: Ja, sånn, og never let them see you work, only let them see your results.
0: Ja, for eksempel.
1: Type,
0: kanskje.
1: Litt sånn, ja.
0: Ja, litt sånn hun sammenligner med treningsøkta, og i stedet for å liksom gå rundt og gjøre masse forskjellige ting halvhjertet, bare gjør det du skal gjøre, tungt, hardt, og få det overstått.
1: Ja, så slitsomt da. Litt slitsomt da.
0: Ja, men det skal være litt slitsomt, og det er bedre å ha det slitsomt.
1: Nå.
0: Veldig, i en kort periode, veldig slitsomt.
1: Ja.
0: Enn å ha det litt slitsomt over en veldig lang periode.
1: Ja, men du blir jo vant til det da. Ja, nei, okay, jeg er jo enig, jeg ville bare ja, være litt... Ja.
0: Og så en annen ting, å ignorere drama og tilfredsstille egne behov.
1: 100%!
0: 100%, og det her er jeg så enig i. Og du vet, og du refererer til det klippet av Haaland som drikker av Brasil-keeperen sin vannflaske, mens alle andre står og krangler, og han bare gir så totalt faen.
1: Ja, han er funny, men så er han også et veldig godt forbilde for særlig unge gutter, tror jeg, som synes litt vanskelig å ha trua på seg selv. Da. Bare se på Haaland, ja. Gjør som han.
0: Og så føler jeg i det øyeblikket når han gjør det, så tenker han ikke her er dritfunny. Han bare er sånn, jeg gidder faktisk ikke å bry meg om det drama, jeg er tørst.
1: Ja, han bare sånn, vatten,
0: Jeg vil ha vatten, jeg vil drikke
1: vatten. Jeg tror ikke det var mer med det enn det, altså.
0: Nei, og siste ting hun har lært av Braut Haaland er å dra på den motevisningen. Og det er litt sånn, hun sammenligner med jobb når du føler at du burde ha vært møtt på det møtet, du burde, du snakker ikke til, du burde ha gjort alt. Når Haaland kan drite i at det står 90 000 mennesker på rådhusplassen og venter på han, da kan du si, nei, jeg får ikke det Teams-møtet på kvelden.
1: Ja, men ja, vær tro mot deg selv da. Ja. På en måte sånn, hva trenger jeg? Og så bare gjør det som kreves og ja, hold deg under drama.
0: Ja, det er det hun godeste Annette Skalde har lært. Og det tror jeg er mye der vi kan ta med oss vi også.
1: 100%, det her er oppskriften på et godt liv, det tror jeg. Vi skal høre Tolu.

0: Body av Ira Nord, og før det så hørte du Body av Tolu.
1: Double body.
0: Double, hei. Double homicide.
1: Nei.
0: Nei, ja, men det er jo en...
1: Det er jo en meme.
0: Det er en meme.
1: Det er en meme.
0: Ja, sier det for meme, men hva er det som ikke er en meme, men som du har irritert deg over, Nora?
1: Jeg har irritert meg over Fedora, og jeg vet ikke om det er spesifikt her i Trondheim, fordi at jeg bruker ikke Fedora så ofte, så jeg er ikke liksom helt kjent med variasjonene. Men i går så tenkte jeg, ok, jeg har vært hjemme alene, jeg skal liksom... Jeg orsker ikke å lage meg middag, jeg skal bestille meg noe mat. Og så hadde jeg lyst på en av tre ting.
0: En av tre ting.
1: Sånn miso-suppe. Sånn type ramen.
0: Ja.
1: Eller så hadde jeg lyst på noe sånn...
0: Eller, oi, hvorfor reagerer det så heftig? Det er godt, men det er ikke sånn. Det var helt sykt.
1: Ja, men det er digg. Og så hadde jeg lyst på... I Bergen har vi noe som heter Craving Nutrition. Og de lager litt sånn diverse sånn...
0: Craving Nutrition, ja.
1: Bowls med litt sånn greier. Eller noe sånn latgreier eller noe sånt. Jeg hadde lyst på liksom
0: noe sånn... Litt sånn edamame-bønner og sånn.
1: Ja, typ pokeball. Eller pokeball, var det jeg sa til da. Jeg hadde liksom lyst på noe som ikke var fettet og ikke var frityr. Fortell meg hvorfor jeg ikke finner en eneste plass som ikke har enden, liksom. Det var liksom alt, det var bare sånn fettet frityrmat, og jeg ble helt sånn...
0: Men du var på Fedora, da. Altså, det er jo på en måte det... Altså, hvis vi vil ha sunn mat, så lager jeg selv, på en måte, føler jeg.
1: Men det er jo mange restauranter som har sunn mat, på en måte.
0: Du kunne bestilt deg salat fra Mekkeren.
1: Ja, fordi det var det jeg søkte, men jeg søkte opp liksom, jeg trykket på, for de har jo sånne kategorier, så trykket jeg salat, så var jeg sånn, kanskje jeg finner lignende det jeg vil ha, for jeg ville ikke bare ha en sånn sæsarsalat på en måte.
0: Nei, du ville ha noe litt mer
1: mettende, ja. Og da kom det opp liksom sånn McDonald's og sånn, og jeg var sånn, det var ikke helt det jeg tenkte på en måte.
0: Nei, men...
1: Så jeg savner litt sånn, for eksempel i Bergen så kan man bestille Joe and the Juice på Fedora, tror jeg.
0: Ja.
1: Tror jeg. Og det er liksom, det er jo litt sunnere lel.
0: Jo, det er det, men når du åpner Fedora så er det ofte for at man er sånn, vet du hva, nå orsker jeg ikke å lage mat, jeg vil ha alle hjerteproblemene mine levert på døra.
1: Men jeg vil ikke ha alle hjerteproblemene mine levert på døra, men jeg vil ha maten levert på døra.
0: Men jeg skjønner ikke, men da må du jo på en sånn matkasse da.
1: Ja.
0: Men det er så dumt å ringe og bestille seg en matkasse til en person.
1: Kanskje det skal være avvisningsterapi.
0: Ja, du er mulig å få...
1: Jeg ringer og sier sånn, hei du, ringer Adams matkasse, eller godt levert, eller hva de heter for noe. Og så var jeg sånn, hei, kunne jeg bestilt en matkasse til en person på
0: du,
1: en dag?
0: Du, jeg må med en halvtime, jeg skulle gjerne hatt noen pokeball-matkasse. Finnes dere lage en ferdig også, bare levere en sånn egentlig?
1: Hadde det vært mulig å få til det?
0: Det må gå an det.
1: Skal vi se? Ja,
0: det blir sikkert bare... veldig dyrt, jeg vet ikke.
1: Nei, for det er egentlig på sushi da.
0: Altså, ja, men det er ikke
1: all,
0: så...
1: All ways lead to sushi på en måte.
0: Ja, det gjør ofte, men er det på en måte så mange som vil bestille seg sunn mat ofte nok på Fedora da?
1: Til at det er verdt det?
0: Tror du det er det det handler om?
1: Men koster det så mye ekstra for restauranter å ha tilbud, Fedora-tilbud?
0: Jeg vet ikke. Nei, det kan jeg ikke tro, for jeg tjener ikke Fedora-penger. Det er markedsøkonomien.
1: Ja, det er vel
0: Forstå det. Forstå det, den som vil.
1: Men jeg har vært irritert lel.
0: Du får prøve med matkasse neste gang. Vi skal høre Odara med Safe to Love.

0: Og kult, ja.
1: Det er kult. Problemet mitt er at jeg vet ikke om jeg bare har null musikalsk i meg, for at jeg slit.
0: Ja, du synes det blir vanskelig når
1: det
0: ikke...
1: Jeg synes det er kjempevanskelig.
0: For her er det jo ikke noe tekst å henge seg på, det er bare melodien. Det her er et refreng da, såpass kan jeg melde. Og det er en poplåt.
1: Ja, for jeg synes det her er vanskelig, samme som at jeg synes Petremorgen sin var måkes i dag. Jeg synes det er kjempevanskelig, jeg skjønner det aldri.
0: Du synes det er noe så vanskelig, ja?
1: Ja, så jeg håper at du som hører på har litt bedre peiling enn meg, for at når jeg først fikk høre denne sangen her, så sleit jeg.
0: Ja, vi kan høre den enda gang til, og spiss ørene med hvilken låt det her er.

0: Ekstrabladet med Signal. Og vi er jo inn i dagens pryden med lyden konkurranse.
1: Det er vi. Og vi har en sang på blokka, ja. Vi trenger ikke at du synger da, Gabs.
0: Nei, det er nok synging her hvis ikke jeg skal slenge meg på. For i dag så har jeg jo funnet en god gammel, ikke gammel poplåt, men en god poplåt som er gjort om til en sånn middelaldersjanger da, med middelalderinstrumenter. Og dere som hører på må sende oss en melding med hvilken låt dere tror det her er.

0: nu grillas. Häng med.
1: Fire!
2: Det høres jo ut som han sier heng meg og ikke heng med.
1: Det høres jo som alt kan jo grilles, heng meg, fire, du, du, du, du.
2: Skal både henges og grilles.
1: Og skites da, fire, ja.
2: Ja,
1: det, ja, ja, shit.
2: Herregud, her det mye greier altså.
1: Det bare å spørre meg sånn og lurer på, jeg vet sånn cirka alt egentlig.
2: Hvordan, vet du hvordan det gikk når du grillet for dette rettet på dette da?
1: Om jeg vet hvordan det gikk?
2: Ja.
1: Jeg var jo der da, så det gjør det ganske vel etter.
2: Men jeg vet ikke.
1: Du vet det ikke. Produsent Jakob vet det heller ikke. Heller ikke du som sitter og hører på, så skal vi ikke bare høre hvordan det går når jeg griller fløte gratinert potet. Og det skal grilles i dag også. Det grillmester Gabriel her. Står her og koser meg med engangsgrillen. Og i dag det fredag. Ukas beste dag. Jeg synes i hvert fall det. Og når det fredag så bruker jeg unne meg noe god mat. Og derfor har jeg med en av fredagens beste tilbehør til middagen, nemlig fløtegratinerte poteter. Eller podedes, som vi sier der jeg kommer fra. Den ferdig laget. Så vi må egentlig bare få varme den opp og få crispen opp litt. Jeg tror crispen der mangler, det blir ofte litt dvaskt. Så vi slenger fløtegratinerte poteter der på engangsgrillen. Boom, shakalaka, fløtegratinerte potetakis. Den nå ferdig på grillen. Den har fått crispa opp akkurat sånn som jeg hadde håpet på. Lukter helt nydelig. Altså, det lukter helt nydelig. Det lukter ordentlig spansk tortilla. Nei, det dette? Ja, arresten da. Potetlams som de lager i Spania. Det lukter helt sykt godt. Det lukter stekt potet. Og fløtegratinert potet. Blanda. Dere skjønner hva det er. Vi gir det uansett en taste test. Åh, varmt. Hører dere hvor crispy er det? Nei, vet du hva? Jeg holdt på å felle en liten tåre her også. Det gjorde jeg ikke, men det beskriver følelsen jeg sitter på da. Dette var enormt, enormt godt. Du får liksom ost, du får fløte, du får potet. Jeg har saltet pepper og greier, sånne ting. Nå fikk en grilla, crisp up godt.

0: Klikk ni med den jeg vil ha. Og over til noe annet musikkrelatert, Nora.
1: Vi skal kåre dagens sommerlåt. Hvilken låt skal spilles I sin helhet? Og vi har det nydelige, nydelige tema Justin Bieber.
0: Justin Bieber. Hva, du en belieber? Det fortsatt en greie? Belieber?
1: Det regner jeg med. Jeg vet ikke om jeg ville kvalifisert meg som det I dag, men jeg var definitivt det back in the days.
0: Ja, var du sånn som hatet på henne som kastet en vannflaske, eller hva som skjedde?
1: Ja, det har jeg ikke fått med meg.
0: Nei, var ikke det. Når han spilte I Oslo for sånn 10 år siden.
1: Og så avlyste han konserten, ja. Resten av konserten.
0: Ja, han bare sånn, I'm not doing it anymore.
1: Ja, der var ikke jeg, altså. Du var ikke det. Men jeg hadde sikkert vært irritert hvis jeg var der.
0: Ja, for vet du meg hva. Nei, men hun dama gikk igjen, og jenta, stakkars lille jenta gikk igjennom for
1: mye,
0: altså.
1: Hun fikk igjen så jævlig mye hate.
0: Ja, hun gjorde det, og vi har en avstemning gående I appen vår, NRK Radio, der du som hører på må gå inn og stemme på hvilken låt du vil høre. Og Nora, hvilken Justin Bieber-låt har du med I dag?
1: Jeg har valgt meg en låt som jeg synes ikonisk, for at jeg var obsesst med filmen The Karate Kid. Når jeg var mindre, jeg elsker meg sånn.
0: Ikke Will Smith. Jackie.
1: Hvorfor husker jeg
0: ikke? Jaden?
1: Nei. Vi må finne ut hva han heter.
0: Hva heter han sønn til Will Smith? Herregud.
1: Han. Og der synger han den sangen her på slutten av filmen, eller den spilles, og den heter Never Say Never.
0: Jeg ganske sikker på at den heter Jaden Smith, men det en kul låt.
1: Og hva du har med deg?
0: Du har med noe som enda bedre, for jeg liker jo gammel Justin Bieber, selv om Never Say Never begynner å bli gammel ennå nå. Dette skikkelig tidlig, det One Less Lonely Girl. Ja,
1: det to gode låter her, og jeg har søkt opp. Det Jaden Smith, ja.
0: Det Jaden, det han som...
1: Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke har klart å komme på det, for jeg har sett den I filmen sikkert 5 gang.
0: Det han som sier sånn, let's talk about a political and economic state of the world right now.
1: Ikke I den filmen her, I hvert fall.
0: Nei, ikke I den filmen her.
1: Men det var vel I et intervju litt senere, eller?
0: Ja, som helt grusomt å høre på, men jeg skal ikke uttale meg så mye. Jeg har sikkert sagt verre ting her. Det vil jeg nok tro.
1: Kan jeg.
0: Og du må gå inn, du som hører på, og stemme på den Justin Bieber-låta du har lyst til å høre. Nå skal vi høre på litt annen musikk. Vi skal bevege oss over til Søta Bror og høre 1000 spenn av 20 Jekt, 20 Jekt, hører du, og Fanny av Vong.

0: Bakar Hussein og Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program to sidekicks. Ingen ansvarlig rommet til å sørge for at det ikke sporer av. Jeg så litt på skjermen, men jeg sa det med litt mer innlevelse i dag,
2: Maria. Ja, for du leser introen.
1: Fordi jeg har dårlig hukommelse.
2: Ja, du, hei, det er ikke det det skal handle om i dag.
1: nei, det er ikke det.
2: Det kommer ikke. Har du tatt på deg parfym i dag?
1: Ja, på meg parfymet.
2: Jeg har luktet godt av deg i dag.
1: Takk.
2: Jo, det må jeg bare få sagt.
1: Så hyggelig.
2: Hyggelig å høre deg snakke. Okay. Det var egentlig ikke det jeg skulle si. Jeg skulle bare si hei til lytterne også. Jeg håper dere har en fin fredag.
1: Ja, det er jo fredag, så jeg tipper at mange av dere er på vei til hytta, eller er allerede på hytta. Det er jo sommer fortsatt, så...
2: Ja, fordi hvordan er fredagen nå når det er sommerferie? Blir det samme fredagsfølelse?
1: Med tanke på rushen? Så føles det ikke sånn ut. Nei. Det føles som folk, det ikke så mye rush-tid nå lenger. Og da folk på ferie da. Både på hytta og utlandet og koser seg. Det midten av juli liksom. Nei, det det ikke. Det faktisk slutten av juli.
2: Det slutten av juli.
1: Ja.
2: Ja, for vi jo midt i fellesferien, så om liksom disse fredagene i fellesferien føles like bra som for eksempel en fredag i mars, det jeg usikker på. Jeg møtte faktisk på en dame som har, hun har noen barn. Hun har fått tak i noen barn.
1: Hun var sånn,
2: jeg er så sliten. Jeg vil bare at ferien skal være over. Jeg gleder meg til å begynne å jobbe igjen.
1: Oh, ja.
2: Men jeg tror det var fordi hun har barn, og plutselig så må du underholde de i...
1: Ja, fordi de er jo hjemme.
2: Ja.
1: Hele tiden. Jeg har jo hatt barna denne uka jeg også, bare at jeg sendte dem bort på onsdag.
2: Med en gang.
1: Med en gang de kom hjem til meg på tirsdag, sendte dem bort dagen etter, og nå skal jeg til dem senere i dag.
2: Skal du også reise med sånn «Jeg reiser alene»-skilt med bussen?
1: Nei, jeg skal kjøre.
2: Du skal kjøre?
1: Jeg skal kjøre bort det.
2: Ja.
1: Kjæresten min har lappen, vet du.
2: Har hun lappen, men har hun noen bil?
1: Nei, men vi skal leie.
2: Dere skal leie. Dette er et radarpar, altså, dere to.
1: Ja, jeg leier bil, skal til hytta på Sandefjord, og så ja, skal på hytta. I got them hitties. I Sandefjord, og skal vi liksom være der til søndag, hente barna, kose oss. Det. Så det er en fredagsfølelse for meg, fordi jeg jobber jo hver dag.
2: Jeg er på jobb, Hek, du får betalt for å være her.
1: Ja, sier de.
2: Sier de.
1: Ja.
2: Nei, det er jo litt det vi skal egentlig inn på i dag. Dette her som er det som skjer etter jobb.
1: Ja.
2: Når man plutselig bare får, ikke bare plutselig, det skjer jo hver dag. Du kommer hjem fra jobb, du spiser middag, kanskje du går og trener. Og så er det de der timene etterpå. Og dagens tema er rett og slett fritid.
1: Ja, fritid.
2: Hva er det folk gjør på fritiden?
1: Ja, hva er det for de voksne folk? Har ikke så mye annet å gjøre enn jobb og livet, som jeg kaller det.
2: Ja.
1: Hva er det å finne ting å gjøre på fritiden? Er liksom veldig spesielt i en voksen alder.
2: Jeg synes hun som jeg snakket med da, som var bare sånn, å, sommerferie er fantastisk, kommer på, jeg har tre barn. Nei, jeg har jo ikke noen ferie, jeg må underholde de barna.
1: Ja.
2: Så hva gjør folk når de har på en måte, når de er helt alene?
1: Ja.
2: Det vil jeg så snakke med dere om.
1: Ja, send gjerne melding til oss på NRK radioappen, og vi vil vite hva du gjør på fritiden, om det er hobbyer eller om det er noe annet ræl.

0: mandag.
1: Vi er dypt inne i festivalsesongen, og det kan fort bli dyrt. Hvor mye er du villig til å betale for en konsertbillett?
2: Jeg er redd jeg kunne betalt ganske mye altså, for en god konsertopplevelse.
1: Hvor mye?
2: 5000 kanskje?
1: 5000?
2: Ja, hvertfall.
1: 5000, jeg tror det.
0: Petremorgen, hele sommeren fra 7 til 10 på

Og dille, dille. Og jeg skal le, jeg vet. Men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeprel. Vi får se. Ne me quitte pas.

0: Thank you, good night. Thank you very much. Thank you, good night. Du vet, den første gang jeg hørte låta, tenkte jeg liksom, faen, har dere spilt live i Kenya?
1: Ja, men ja, gjorde vi alle det da?
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Bare, du som kjenner guttene, ja. Du som er inside med kaffe, si litt da.
0: Nei, altså, jeg såpass inside med gutta at jeg, når det gjelder musikk, så vet jeg ikke veldig mye.
1: Nei.
0: De veldig, veldig hemmelighetsfulle på akkurat det der.
1: Men du fortalte meg nettopp at la den fyrstikken fra Nittedal lage historie,
0: ja.
1: At det Mike, fotografen, yes.
0: Fordi Mike fra Nittedal,
1: ja.
0: Og han kaller visst nok Mike for et fyrstikk, fordi Mike lager historie. Han jo mye for, både for Karpo og seg selv. Så jeg, den måtte jeg, enten så, jeg vet ikke hvis dere som hører på har hørt låta, kan den meddre meg. Det det der? Jeg snakker om Mike. Men det det jeg antar at det gjør. Men Chirag sine linjer kan man liksom skjønne.
1: Ja, det litt verre med Megdi.
0: Megdi sånn, fuck, de linjer går rett i hodet på meg. Men jeg,
1: Megdi på en måte den første AI-modell vi hadde.
0: Ja, og du skjønner liksom ikke, men hvis du har noen gang snakket med Megdi, og han forklarer deg det, så skjønner du i hvert fall ikke en dritt av det.
1: Nei, sant.
0: vi snakker om fritid og hobbyer, og jeg, med en gang jeg hører ordet fritid, så tenker jeg egentlig på... De gode dagene, gamle dagene på fritidsklubber. Fordi jeg føler at da var liksom da du fant ut hva du kan gjøre i fritiden. Fordi jeg jo vokst opp på Lønnskog. Ikke for å skryte, men på Lønnskog.
1: Nei, det ikke skryt.
0: Jeg vet. men på Lønnskog så hadde vi en fritidsklubb etter, eller på skolen, der vi liksom aldri samlet oss på ettermiddagen. Og der fant jeg ut hva jeg egentlig bare elsket den tiden der. Gjett hva det
1: Spise.
0: Wow. Det gjorde jeg også, for de hadde bagetter. De hadde bagetter, fryste bagetter som man ja. Varmet i mikroen.
1: Nei, jeg bare du elsket å spille... Ok, jeg tipper du elsket å spille sjakk. Det sånn typisk deg.
0: Nei, men jeg har gjort det også.
1: Ja.
0: Men da var det bordtennis.
1: Bordtennis!
0: Det var en hobby som varte i 3 år. Da jeg startet i 8. klasse til 10. klasse. Vi hadde bordtennisbord på klubben. Og der... Altså, jeg var så god, jeg. Det var sånn, jeg spilte mot 10. klassinger og bare...
1: På Lønnskog.
0: Har du hørt om han fighter Pakistan som driver og er så
1: Han smasher de ballen så jævlig.
0: Hva, det for noe fett eller det for noe han styrke? Jeg vet ikke, men han jævlig god da. Han har briller på seg. Jeg hadde briller.
1: Herregud, vi har hatt samme oppvekst.
0: Ja, men du har jo briller fortsatt.
1: Jeg har fortsatt briller.
0: Ja, jeg har bare linser.
1: Jeg er brilleslange.
0: Wow.
1: Vet ikke.
0: Hva er det styrken på?
1: I styrken glass, herregud. I glasset så det minus 1,5.
0: Okay.
1: Ja, så det betyr at jeg ser bra nært, ser veldig dårlig langt vekk.
0: Ikke spør hva jeg har. Fy faen.
1: Du skjønte ikke det. Men okay, tilbake til dette med bordtennis. Ja. Jeg synes jo det veldig gøy, for jeg lurer sånn på hvordan, når det så mye forskjellige rare hobbyer, og forskjellige mange idretter der ute, hvordan det mennesker klarer å finne ut av at de gode i de små tingene? Så hvordan klarer du å finne ut at du flink til å pinge og ponge en ball frem og tilbake?
0: Du må jo prøve de tingene da.
1: Ja, det det som gøy, og det derfor man må ha fritidsklubber lenge leve.
0: Ja, de lever ikke så lenge lenger, dessverre. Det ingen som har så mye fritid. Men nå jeg føler at de fritidsklubbene jeg har liksom vært innom, i voksen alder, ikke fordi jeg bare har vært innom, men liksom jeg har hatt noen sånn prat, og jeg blir, ja, du skjønner, hva er det etter foredrag? Så er det som, åja, de har games, det liksom PS5, de har en billiardbord. Men jeg føler at det hjelper meg å finne liksom ting som jeg likte.
1: Ja.
0: Ganske godt.
1: Ja, plutselig så vet du ikke at plutselig du dritgod i karikaturtegning.
0: Ja, jeg fant ut at jeg veldig god på hva er det etter Hitler-spillet?
1: Secret Hitler.
0: Jeg dritgod der.
1: Ok. Ville

0: Ja, ja, ja.
1: Ja?
0: Ja, ja.
1: Hyggelig.
0: Hyggelig, vi her fortsatt, det fredag.
1: Ja, det det, Abu.
0: Ja, og vi snakker jo selvfølgelig om fritid og hobbyer, og en annen type fritid, eller hobbyer da, som jeg tenker på liksom noe du mister vennene dine til.
1: Ja, fordi, ok, sånn som hvis du har en venn ja. Som får seg for eksempel kjæreste, hva tenker du en god nok tidsramme? Altså, hvor lenge kan de få lov å forsvinne fra jordens overflate? Før du liksom blir bekymret eller begynner å bli litt pist, hvis du skjønner spørsmålet mitt.
0: Ja, at du har en venninne som du egentlig snakker med hver dag, og de, hun får seg kjæreste, og de blir borte, og du får ikke tak i henne i det hele tatt.
1: Ja, fordi de så nyforelsket.
0: De nyforelsket, de ja. Gjør egne ting, de gjør ting sammen.
1: Mm.
0: To uker.
1: Hæ? Ikke mer?
0: Nei.
1: Hæ? Tuller du meg?
0: Hvis du har blitt nyforelsket, så gir jeg deg to uker for å få det ut av systemet ditt, og så kan du bli normal igjen.
1: Det det mest... Mannete, altså har du vært nyforelsket, eller?
0: Jeg mener ikke at du skal bli tilbake til den du var før. Jeg sier bare at da må jeg komme med I livet ditt igjen.
1: Oi, nei, jeg skulle si 3 måneder, jeg.
0: Oi, faen, du, da du ikke en venn.
1: Ikke raus, da?
0: Du raus, jeg mener ikke at du ikke en venn. Den personen ikke en venn, da.
1: Ja, men
0: at,
1: man blir jo helt tullete når man blir nyforelsket.
0: Ja, men samtidig, når du nyforelsket, så vil jo du holde den personen oppdatert også. Blir du, vil du ikke ha oppdatering, eller får du ikke det, da?
1: Jo, det bare mer sånn, vil du bli med og bade, vil du være med på restaurant, vil du ta en kaffe, og de sånn, ah, det passer litt dårlig, jeg skal være med Stian. Så nei. Gir jeg de 3 måneder, liksom.
0: 3 måneder, alt for mye.
1: Hæ?
0: Wow. To uker med null prat innenfor, etterpå så må du bli litt tilbake.
1: Altså, du kan få prat, men det bare sånn du får ikke henge med dem.
0: Jo, 2 uker.
1: Oi, har du venner, eller?
0: Ja, litt mange venner.
1: Ja.
0: Ja, altså, når du først blir kjæreste, det greit, man skjønner det fordi de forelsker, men du må ikke være sammen med en person hver eneste dag. Du trenger avbrekk da også.
1: Ja, det er jo enkelt å si til folk som er, altså folk som nyforelsket jo nesten, de dopet på en måte. De,
0: ja.
1: De jo helt...
0: Og det unner jeg de.
1: Ja.
0: Ja, men du må også huske at du har et annet liv å tenke på. Du har en annen venn som har vært der før du fikk deg en kjæreste, som du også må tenke på. Hva med nå føler han hen seg litt alene?
1: Ja. Ja, for det var, jeg skulle jo ja, si 3 måneder, men det som jeg synes kan være vanskeligere enn det...
0: Ja.
1: Når venner får seg kjæreste, det jo når venner forsvinner til fritids- og hobbyene sine.
0: Okay.
1: Så vi har en kompis I vår vennegjeng som vi I noen år bare aldri så fordi at han spilte så mye frisbeegolf.
0: Frisbeegolf?
1: Ja, det var bare sånn, ja, nå skal vi ut og drikke øl, eller nå skal vi I denne bursdagen. Han bare, jeg kommer litt sent, jeg ute og spiller frisbeegolf, så kommer han liksom sånn I 11-tiden på de forskjellige tingene.
0: Ja, ja. Det er rart. Men jeg hadde skjønt det hvis det var en hobby som var liksom gøy. Jeg har spilt frisbeegolf. Det gøy den ene gangen du prøver det.
1: Jeg føler frisbeegolf en sånn type hobby som sånn, så alt oppslukende at folk ser seg ikke tilbake.
0: Nei, det akkurat det. Ja. Og det tar tid. Det jo dritmange hull med gåsene. Hva det heter da?
1: Ja, det golf.
0: Hva det de hullene heter?
1: Det vet jeg ikke.
0: Basket.
1: Du?
0: De basketkurvene.
1: Basket. Men kanskje det andre hobbyer som sånne som man bare drukner I? Jeg skal finne ut av det. Jeg skal lese litt opp på det.
0: Finn ut av det.
1: Nå kommer fan fine folk nå.
0: Åh, for en låt.
1: Love it.

0: Filmpolitiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om Filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer!
0: Filmpolitiet!
3: P3.

0: Roger har sendt inn til oss: jeg ønsket en hobby hvor jeg kan møte andre og være litt sosial. Men etter å ha prøvd alle slags hobbyer fra barndom til nå, det eneste som har liksom funket for meg, det er surfing. Og ikke den mest sosiale sporten.
1: Nei.
0: Jeg er også veldig big fan av dette programmet etter å ha mar-abstinenser. Her er det vinterferie i Cape Town. Og prøvde å gå og liksom si til min sønn at jeg vil at han også skal surfe, men han er gamer for life.
1: Ja, det er det de unge er da.
0: Ja, fordi dette, jeg synes jo, jeg har hørt at å surfe er helt sånn alt oppslukende.
1: Ja.
0: Det samme som sjakk og frisbeegolf, at du bare, du forsvinner, og du har liksom, det er når hobbyen blir livet ditt.
1: Ja, bare føler på at du har gjort det greiene der. Har ikke du surfa sånn da?
0: Nei, jeg ikke noen surfer.
1: Har ikke det? Men Nei. Du er en backpacker. Tenk, jeg føler at når du er backpacker, så er du også en surfer.
0: Ja, jeg prøvde, men jeg kom på det der surferkurset. Jeg har jo kontaktlinser, for vi har jo snakket litt om at jeg har dårlig syn. Og jeg surfet med svømmebriller på.
1: Ja.
0: Ja, jeg vet ikke hvor kult det var.
1: Men klarer du å se gjennom det da?
0: Ja, for jeg måtte det, for hvis jeg, du slåss jo med bølgene på en måte, så du får jo helt, du får grisebank når du surfer.
1: Ja.
0: Så flere ganger jeg surfet og liksom mistet kontaktlinsene.
1: Ja.
0: Så jeg tenkte, hvis jeg bare surfer med svømmebriller, så...
1: går det.
0: Ja, men jeg har sett de bildene, og de har jeg ikke lyst til å legge ut på noe.
1: Nei, jeg kunne heller ikke surfa, fordi jeg kan ikke svømme. Så jeg hadde dødd.
0: Du kan ikke svømme?
1: Nei, jeg kan svømme litt nå da, men jeg lærte meg nå siste
0: to år. Altså du flyter?
1: Nei. Jeg, nå kan jeg faktisk svømme, men jeg blir veldig fort sliten.
0: Abu, har vi vært sammen her i to uker, og så er det først nå du forteller meg at ikke du kan svømme?
1: Jeg kan ikke svømme.
0: Ikke har du lappen, ikke kan du svømme, Nei. Sammen på Pokémon-kort?
1: Ja.
0: Ok.
1: Living the life, yeah.
0: Men hva er det, hvorfor har ikke du lært deg å svømme?
1: Fordi jeg har jo hatt komplekser med kroppen min hele livet mitt.
0: Ja, kjør da.
1: Kjør da. Og da vi hadde svømming på skolen, så bare fant jeg på min egen unnskyldning på at jeg
0: er
1: allergisk mot klor.
0: Den var det faktisk noen guttene i klassen som brukte, husker jeg.
1: Ja, jeg brukte det ganske ofte. Og det var da man hadde meldingsbok, så jeg bare faked underskriften til mamma.
0: Hva stod det da?
1: Abu kan ikke svømme fordi han er allergisk mot klor. Og det kjørte jeg ganske mye, og det gjorde at jeg ikke lærte meg å svømme. Og samt fordi jeg også hadde litt vannskrekk.
0: Hva er du redd for da?
1: Å drukne.
0: Ja, det ser jo du. Det er jo mega mening. Du er selvfølgelig redd for å drukne.
1: Jeg er redd for å drukne. Altså. Ja. Men nå har jeg begynt å lære meg å svømme, men ikke i havet. Jeg liker å svømme liksom i basseng og sånn. Det kan jeg gjøre.
0: Ja.
1: Men havet liker jeg ikke.
0: Jeg synes at det er en god hobby. Lære deg ting som du trenger for å overleve.
1: Ja. Jeg lever jo, gjør jeg ikke det?

0: Flames. Flames var navnet på låta. Og her i PT-sommer så er det fredag!
1: Ja!
0: Det betyr at vi lader for fullt opp til helg. Jeg gleder meg masse til helga allerede, fordi jeg skal feire bursdag.
1: Ja! Jeg også gleder meg så mye. Dette blir jo den ultimate helga vår sammen, Tine.
0: Det blir det, faktisk. Det blir som en teambuilding. Så når vi kommer tilbake på mandag...
1: Da er vi perlevenner, for å si det sånn.
0: Da er vi close.
1: Ja,
0: closer than ever.
1: Absolutely.
0: Jeg er litt sjalu i dag, fordi Finnmark har fått valross langs veikanten sin.
1: Åh, det er så kult!
0: Ja, fordi jeg visste ikke at valross... Eller sånn, jeg har glemt at valrosser er ekte.
1: Mener du det?
0: Ja.
1: Det skulle jo ikke være Frøya, dere valrossen, som dere hoppet i båten.
0: Herregud, det har jo vært en greie.
1: Ja, det var dritkjært.
0: Ja, men jeg husker det ikke, med mindre det er i nyhetsbildet.
1: Nei, ikke sant.
0: Så nå husker jeg det igjen, og nå er jeg sjalu på Finnmarkinger.
1: Ja, fordi valrossa er dritkult.
0: Ja, det er det.
1: Hvorfor har vi ikke mer av det?
0: Hæ? Ja, mer av det, takk. Ja,
1: seriøst. La oss begynne å plante mer valrossa langs kysten i Norge, så alle får en liten smakebit av det.
0: Jeg er helt, helt enig. Vi skal snart gå i gang med grill. I dag så er det en spesiell kategori med festleker som skal grilles av deg, Klara.
1: Absolutt om det skal. For jeg skal passe på at det ikke blir noe av sånt her i kveld. Det er veldig viktig. Det er veldig viktig for meg.
0: Ok, jeg er uenig. Men du skal få høre mer om dette her straks. Aller først så blir det Taylor Swift og en ny låt. I knew it, I knew you. Den er fra Toy Story 5 faktisk. Så da må du bare kose deg.

0: Ja, sånn høres altså lyden ut. Tror du du har det på feelingen, eller?
1: Jeg har svaret.
0: Du har svaret, ja.
1: Jeg har svaret. Det tok meg faktisk. Jeg skjønte på andre låta.
0: Ja, du gjorde det, ja.
1: Så skjønte jeg hva fellesnevneren mellom de her tre låtene var.
0: Ja, det er veldig bra jobba. Det er ikke sikkert at det er like lett for alle andre, men hvis du har klart den, eller har det på tunga, da må du tenke hardt nå, og så skal du få to låter på deg til å sende inn et svar i appen NRK Radio. Gjerne slenge med også postadresse, så får vi sendt deg en premie, hvis det blir deg som er vinneren i dag. Vi hører lyden en gang til.
1: Ja, vi gjør det.
0: Før du skal få gjette i appen vår.

0: Rich fra Bia and Her Business. Du, Clara, jeg har confidence på at jeg ganske god på dialekter.
1: Okay. Og
0: det er utrolig skummelt å melde høyt. Men
1: i hvert fall som en østlending, mener jeg, da er det litt sånn å melde at du dritgod på dialekter.
0: Ja, shit.
1: Det er litt sykt.
0: Oi, det er litt som å være amerikaner og tro at du kan verdensgeografi på en måte.
1: Ja, det er faktisk litt det. Nei, men det er veldig spent. Da blir det litt sånn... Vi tar en liten battle da.
0: Vi må ta en battle, rett og slett. Vi må finne ut av det her.
1: Ok, Tine, kjør Trøndelag dialekt.
0: Jeg heter Clara. Jeg jobber som programleder i P3. Jeg elsker... Oi, det var annerledes. Jeg elsker Trondheim.
1: Ja, okay.
0: Jeg kommer herfra, og jeg trives med det.
1: Ja, det var bra, men jeg snakker ikke så bredt, men...
0: Det var i hvert fall Trøndelag, da.
1: Det var Trøndelag.
0: Det var Trøndelag.
1: Ja, det skal du få.
0: Takk. Du, nå vet jeg at du skal ta Oslo.
1: Ok. Uffa meg.
0: Å, det er alltid så vondt når andre prøver å ta...
1: Jeg kan ikke se på det. Hei, jeg heter Tine. Jeg kommer fra... Nei, ja! Ok. Hei, jeg heter Tine. Jeg kommer fra Oslo. Jeg elsker å jobbe med radio. Jeg trives skikkelig med det, og livet er bare herlig, det.
0: Å, herregud. Det var faktisk utrolig bra.
1: Ja, takk.
0: Nå vil jeg at du skal ta... Bergen.
1: Skal jeg ta Bergen? Ok. Hei, jeg heter Clara, jeg kommer fra Bergen, og jeg elsker å jobbe med radio. Jeg stortrives med det. Det er så gøy.
0: Å faen, det var bra.
1: Ja, takk. Ok, du da, Tromsø.
2: Jeg kommer fra Tromsø. Jeg liker meg oppe i nord. Dere sølendinger er så fett dumme i hauet. Kan dere skjerpe dere?
1: Det der var fantastisk.
0: Å, tusen takk.
1: Ja, vær så god, altså.
0: Jeg vet ikke om det er Tromsø, eller om det er på en måte noe helt annet. Ja, men nord er det i hvert fall.
1: Nord er det i hvert fall, det skal sies.
0: Du, jeg vil gi deg en skikkelig challenge.
1: Ok.
0: Ålesund.
1: Ja, men det kan jeg, det er jo funkegine.
0: Det er så kjedelig å knytte det på.
3: Jeg heter Jørgine. Jeg kommer fra Ålesund, og jeg elsker å trene. Det er så gøy å trene, og jeg bare kjenner at musklerne de vokser for hver dag som går, altså.
0: Og det er så mye lettere nå å knytte på noen, for da må du bare parodiere henne.
1: Ja, det er kjempeleit.
0: I stedet men, for dialekta.
1: Gudbrandstaden da, du kan jo ta Synnevo.
0: Å, herregud.
4: Synnevo. Jeg heter Synnevo, jeg kommer fra Lesja. Jeg er ditt, ja. Nei.
1: Tine, starten der var kjempebra,
0: synes du?
1: Ja!
0: Gerda og... Nei, jeg klarer ikke.
1: Ja, men,
0: jeg gir meg her.
1: Ja, ok, men oppriktig, jeg er jo ganske imponert over en Gudbrandstaden-greie der. Jeg trodde ikke du skulle klare det.
0: Åh, så hyggelig! Herregud, jeg tenkte at vi må ha en avstemming på dette her, faktisk.
1: Ja.
0: Du som hører på nå... Hvis du synes at en av oss pekte oss godt ut som et bedre dialektøre enn den andre, så vil jeg vite det, fordi jeg har lyst til å vite om jeg rett og slett vinner over Clara. Og vi skriver så blekket fyker her, og avstemmingen den er straks ute i appen, så bare gå inn der, og så kan du stemme. Nei, bra, Clara!
1: Ja, så gå og stemme! På radio så skal vi avgjøre hvem av meg og Tine det var som var best på dialekten.
0: Ja, artig liten konkurranse på en fredag, vet du. Du skal få CLMD og voi, og så får vi avgjøre resultatet straks, vet du.

0: Ja, vi har hatt en liten dialektbattle gående her på P3. Meg mot Klara, rett og slett. Så akkurat nå så kan du gå inn i appen NRK Radio og stemme hvem av oss du synes vant. Jeg mistenker at folk er litt biased fordi jeg østlending. Er det lov å tenke?
1: Men det må da være lov. Det her, Tine.
0: Oi, oi, oi. Skal jeg ta en kort en til?
1: Ja, ta en kort en nå.
0: Trodde du at du var god på bergensk?
1: Jeg er faen

0: Og her på P3 har vi hatt Dialekt Battle. Ja, meg, Tine mot Klara. Hvem best i dialekter egentlig?
1: Hvem egentlig best?
0: Og vi testet noen forskjellige dialekter. Det var helt grusomt. Og det var mye vondere å stå igjen enn jeg trodde det skulle være.
1: Ja.
0: Det var det.
1: Man blir litt tatt på senga, så man blir det.
0: Ja.
1: Men jeg har jo avstemningen rett foran meg. Jeg
0: ja. Har det.
1: Og det er enstemmig flertall på at det er jeg som har vunnet dialekter.
0: Kødder du? Det urettferdig. Jeg synes jeg gjorde det bra.
1: Ja, men du var veldig flink. Du er den østlendingen jeg møtt som er flinkest i dialekten.
0: Vet du hva vi skulle tatt? Østfold. Jeg synes jeg gjorde det bra, jeg.
1: Ja, men det er jo ganske gøy med dialekter, er det ikke det da? Det var utrolig dårlig. Jeg kan jo si helle, egentlig, på...
0: Helle.
1: Ja, herregud, altså.
0: Biler og båter.
1: Dutter og bråker.
0: Ok, kanskje... Du er tydeligvis utrolig god på dialekter. Jeg utrolig dårlig. Jeg skal ta det med meg på gravsteina, altså.
1: Man har et fortrinn når man allerede har dialekt.
0: Ja, det vil jeg tro, ja.
1: Ja, men jeg synes egentlig at du burde ha fått en sånn, der, sånn startstemme liksom, på deg, fordi... Du er østlending, og du tok Gudbrandsdalen.
0: Ja, det var vondt å stå i, altså. Jeg hadde null å bidra med, kjente jeg. Ja, men... Så ja, vet du hva? Bonuspoeng til meg.
1: Ja, faktisk.
0: Og den skal jeg ta med meg. Den tar jeg med
1: Bra,
0: meg.
1: Du fortjener alle trøstepoengene du kan få, ja, Tine.
0: Men du fortjente også å vinne, Klara.
1: Å, takk.
0: Gratulerer som P3s egen dialektmester!

0: Bad Habit fikk du her på P3. Og i dag så er det fredag. Det betyr folk går inn i helga. Kanskje du har ekstra godt mot til å kose deg litt med noen snacks på sofaen. Kanskje noe godt i glasset. Men Romerikes Blad, de melder hardt.
1: Oi, ok.
0: Dropp øllen og potetgullet.
1: Okay.
0: Vet du hvorfor, Clara?
1: Nei, tell me.
0: De har funnet en bedre kombinasjon.
1: En bedre kombinasjon enn øl og potetgull? Ja, det, vet du hva du tror jeg på, faktisk?
0: Og du tror på det?
1: Ja.
0: Det første jeg tenker er jo, hell na, det beklager jeg, altså. Det er feil.
1: Ok, ja, men du er veldig spent på hva Romerikets Blad har å si her, altså.
0: Romerikets Blad kan melde om at champagne og ostepopp er den nye komboen du skal gå for.
1: Nei, men i alle dager da?
0: Jeg vet.
1: Men man, altså, det der er så sykt, for man kan ikke sitte der med en Moët til 500 kroner og ostepopp på siden. Det er jo så kontrast da.
0: Ja, men jeg liker det. Det er litt sånn bougie møter trash. Ja. Trash møter glam.
1: Shabby meets chic.
0: Ja!
1: Ja,
0: det er noe flott med det. Det er som at du tar med deg mekkeren på en fin restaurant.
1: Ja, det er litt sånn. Og greia, jeg er ikke så glad i ostepopp. Jeg er ikke så glad i champagne.
0: Nei, for, ok, men det er en dårlig kombo for deg.
1: For min del så blir jeg veldig kritisk til det forslaget her.
0: Ja, skjønner. Jeg hyller det på en måte. Jeg vet ikke om jeg har troa på kombinasjonen i seg selv, men jeg hyller konseptet. Ostepopp og champagne.
1: Ja,
0: altså, høres som en kveld for meg.
1: Det høres ut som noe veldig koselig. Det gjør det. Men jeg tror jeg holder meg til vin og tapas, jeg.
0: Vin og tapas, gud! She's a bougie one.
1: Ja, men da snakker man deilig, altså.
0: Ja, det er faktisk deilig. Vi kan være enige om det, i hvert fall.
1: Ja.
0: Så Romerikets Blad, dere kan ta notes fra oss. Vin og tapas, det er en klassisk vinner. Du skal få Die Happy fra Holly Humberstone her nå, før vi skal prate om du har spilleliste til soverommet. Oi, oi, oi, vi skal get down and dirty.

0: Molly Humberstone. Ja, det var Die Happy, den het helt riktig det. Klara, vi må faktisk bli litt kleine nå. Det må vi tåle å stå i.
1: Må vi?
0: Vi har grua oss litt, men vi tenker at dette her er så artig å prate om likevel, at vi må bare stå i det. Jeg har møtt noen i mitt liv som tenker at det er flott å ha på musikk på soverommet. Ja, mens man gjør woho, eller hva du vil kalle det.
1: Mens man gjør woho.
0: Woho, som du ville sagt på Sims.
1: Ja, ja, det er sikkert bra for noen det. Hva tenker du, Tine?
0: Jeg synes det er utrolig kleint.
1: Ja, jeg er helt med deg. Jeg er helt med deg.
0: Altså, for det første, det er så intimt allerede at det er liksom, det er vondt å stå i at det skal være noe sånn der klein, sånn hot musikk i bakgrunnen.
1: Ja, åh, som om man er i en film liksom, det er sånn, nei.
0: Ja, men altså, no judgment her, men det er ikke min stil, men jeg har med de tre verste du kan finne på å sette.
1: De tre på, verste låtene du kan ha i bakgrunnen mens du gjør woohoo.
0: Ja, ja, nettopp det, Clara. Okay. Herregud, nå blir vi fniset jenter her, ja. Så beklager det.
1: Det er fryktelig klint fra vår stil, ja. Beklager for det.
0: Men det blir content av sånn. Låt nummer en kommer fra Tate McRae. Har du hørt den her, Clara?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja. Det er Sports Car. I refrenget så synger hun We can in it. Denne bilen hans. We can We can
1: Ja.
0: Men hun er jo veldig hot, da, det skal sies.
1: Ja, hun er veldig hot. Og ja. Altså, det som er i sangen er veldig hot, men det er jo ikke noe man har i bakgrunnen på en måte.
0: Jeg føler at dette er en sang man kunne ha hatt til settingen. Hør du da?
1: Ja, men jeg vet ikke om at, altså, med Tate McRae,
0: ja.
1: Da føler jeg at jeg sliter litt.
0: Ok, nei, ja. Det er hun som gjør at du sliter
1: med. Ja, ja.
0: Nei, det er i hvert fall et forslag til deg. Hvis du vil ha et enda verre forslag.
1: Ok, nå er jeg veldig spent. Nei!
0: Jo!
1: Åh, Tine, få det av!
0: Du, er det ikke gøy da hvis han puller opp med det der? Ja.
1: Da drar jeg hjem.
0: Da drar du hjem, ja. Shit.
1: Uansett hvor langt det er, altså, tar, går til fots, altså.
0: En Magic Mike-referanse til de som ikke tok den. Sang nummer tre, Clara.
1: Ja. Er det her den verste?
0: Dette er den verste.
1: Okay.
0: Så det her er sangen du absolutt ikke skal finne på å skru på når du er på soverommet med noen.
1: Ok.
0: Og du vil at det faktisk skal være sexy stemning på en måte. Da spiller du ikke denne.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Husker du den her?
1: Ja!
0: Vekker du noen minner?
1: Uffa meg.
0: Det er veldig barneskole for meg i hvert fall. Hør nå.
1: I just had sex. Ja, ah, den er jo en...
2: And it felt so good.
1: Tenk å si på den delen. So nei. Chile, cut the cameras. Herregud.
0: Cut the cameras.
1: Cut the mics. Nei, uffa meg. Det er jo bare meme-sang, basically.
0: Ja, det er jo det. Alle synes det var utrolig morsomt på barneskolen. For ja. Da kom jo denne sangen, og alle var sånn, ha, de sier sex.
1: Ja, det er lettest.
0: Det er
1: ja, men uansett, musikk på soverommet, nei.
0: Ja, det er en nei fra oss.
1: Nei, det er, ja, det blir try hard Fifty Shades of Grey, det er det blir.
0: Fifty Shades, men Fifty Shades, det kan du ikke si noe på, faktisk.
1: Kan jeg ikke det?
0: Nei.
1: Ok.
0: Jeg elsker Fifty Shades. Altså, de har så bra soundtrack. Det er sånn klassiske dårlige filmer. Dritdårlige, men de blir gode av det. Og så er det så mye god musikk. For eksempel The Weeknd. Oi! Å, for meg, nå ble jeg flau. Vi hører musikk.

0: I'm a fireball.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: dagens solskinnslåt. Og vi elsker jo å ha litt temaer når vi velger oss en solskinnslåt. Og i dag så, altså jeg og Tine, vi skal på fors, og da blir det selvfølgelig send inn din beste forslått.
1: Det blir det selvfølgelig. Vi trenger det inn i helgestemningen vår.
0: Ja, og da har jo vi et eksempel også. Det var Fireball ja. Med Pitbull.
1: Vi har også spilt tequila, så det er mye godt å hente her. Vi har også fått veldig mange gode forslag.
0: Ja.
1: Vi kan ikke spille alle, for det har vi ikke tid til før vi er ferdige i dag. Men Marielle har ønsket seg en låt fra Gabrielle.
0: Oh my
1: god.
0: Og
1: vi snakker ikke fem fine frøkner.
0: Ok.
1: Men vi snakker bordet.
0: Ja!
1: Ja!
0: Jeg elsker bordet på fors.
1: Ja, det er en utrolig god festlåt.
0: Ja, det er skikkelig sånn start-jente-fors-type vibe. Den er perfekt til et hvert fors, spør du meg, altså.
1: Den er det. Bare ren god stemning fra oss og fra Marielle. Her får du altså Gabrielle.

0: Det er straight cordyceps and marches around here.
1: Her på P3 så er det vorspiel-stemning, fordi jeg skal feire bursdagen min I dag, og vi driver og lader opp til både helg, fest og alt som godt Derfor skal vi prate om gode drikkeleker.
2: Ja, det finnes jo så mange drikkeleker, både gode og dårlige.
1: Ja, og det skal sies.
2: Altså, de jo alt mellom himmel og jord, og da vet jeg hvertfall, altså når jeg på vors og vi har drikkeleker, så veldig mye sånn, der, sånn som finnes på Spotify. Så for det, det er lett å bare ordne.
1: Ja, og alle, alle får det med seg.
2: Ja, virkelig. Og en drikkelek som altså, jeg liker den, men den også veldig stressende. Den gir meg veldig høy puls, ja. Og det Opus. Ja, det altså da at man har på den låt som heter Opus da, og så kaster man terning og prøver... Kaster man terning? Ja, prøver å få seks.
1: Ja, helt riktig. Du skal kaste helt til du får en sekser, og da kan du gi terningen videre. Og ja. Den som da ender opp med terningen, mens droppet kommer, den må chugge resten av drikka si.
2: Ja, og vi kan jo høre litt på hvordan det droppet her høres ut da.
1: Nei, jeg blir stresset bare av å høre på det. Jeg orker ikke mer.
2: Ja, seriøst, altså, oppriktig, jeg får puls.
1: Jeg tror vi dropper den I helga.
2: Ja, jeg tror vi dropper den I helga. Uff. En også håper at vi kanskje dropper, så jeg vet at du liker Tine. Det pisk meg.
1: Ja, ja, pisk meg. Det også, det også en låt der du skal på en måte lage en pisk I lufta. Piske noen I rommet, og så må de ta over, og du må gjøre det på slaget der det en piskelyd I sangen.
2: Ja.
1: Det som gjør at jeg liker den her at jeg kaller meg selv musikalsk, og jeg skjønner når piskene kommer.
2: Ja, for det som veldig flaut med det her når du prøver å sende videre, og så det ikke på den der...
1: Ja, det litt flaut.
2: Ja, men vi kan jo høre litt på hvordan piske høres ut også da.
1: Det må vi. Jeg får gode assosiasjoner til det her.
2: Oh, du syk jo det. Du syk jo det ditt.
1: Nei, men det greit, vi kan droppe den for din del, Clara. Ja.
2: Men jeg håper at vi I hvert fall kan ta min favorittdrikkelek, som vi skal på Spotify.
1: Ja, hva det?
2: Ja, det den låta som du skal få høre nå faktisk. Peanut Butter Jelly heter den. Og den kjent fra Hvem vil ha drikke nå? Hvem vil ha drikke nå? Så kan du ha den på.
1: Ja, fordi da, når droppet kommer på denne låta, så begynner du å synge
2: da Hvem vil ha drikke. Da begynner jeg å synge, vet du.
1: Ja, flott. Herregud, vi jo ren tipskanal her nå.
2: Ja, absolutt.
1: Ja, da har du masse du kan dra med deg inn I helgeaktivitetene.
2: Ja, kos deg nå med peanut butter jelly.

0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy, Månens Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på

grønt, du sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ok.